làm cho bé chiến đi na gà ba nha vì ơi chỗ sẽ làng lời yên chạy ô qua mẹ cháu mẹ quảng ta tiên nhà muốn nói mỹ lấy giảm lộ quảng tới khơi.

Giảm du phê phía mà Dân tiên nhà tàu là ơ Giảm du là ơ Giờ thế ngà Diện Giờ chiến Nà ô Bầu Phải nhìn mẹ dồn phù hà Xoan xuyên nhớ thế là ơ có cái nhà mà cho nó ô phim cam coi bé phim chê bé lo dâu nhà dâu lại già tía cho thì na hồ xin dâu hai nhà nè ở tu tại hôn nhé là ở lại chiều chiều sẽ hẹn à tại khao chiều đêm thêm tu về sạch chuông nghe họ chi nhà xuân lâu qua na phun qua pha lại với nhà già đâu yêu lúa lê mẹ thờ bà ngà tin xe nhớ khu lâu tiểu tiểu lâu sẽ thì lộ bài toàn phu lâu siêu yeah su ve wa ta ka tu nya chen na e pian phin la e che phian ma che che qua suan na o ta ya coi ve phian che che to lian li la e nye tu la o che sing a linga chan miên na ô phiền hai nhà mẹ tu thịnh nó chọn ê là ơ thì na ô nhìn hoa là ơ phải phù na ô phải tàn choàng ê phú quê bắt đầu nhẹ nhẹ giang lỡ chiều xe lỡ chị nhìn tổng nhất lỡ ôn giang có cô bé thiên hồ ngà ở xe nhà phú hậu khu chiều hà mất dây thị ngà hồ nhà xe ô thiên hồn ế dạ mà kiếm tha nhé hồ là ế dạy sáng mất xuyên hồ tài nói là ô thiên hồ có phó ế thiên hồn ạ ôi bún nhất giờ nói lo cho sinh à linh dân lão khôn quê nhà mê xin tài mấy lo nhất chiêu lão thì nào đàn xe lão phụ tài ô thiên hồn ế xây chuẩn ế trên già nhẹ lễ ơ bài tiểu lỡ xây yên à xô xây chán ô phun xây tiếng ế xây
cả nạc chia sẻ nhẹ xin lỡ xin tu lỡ xe khu nạ tàu à tu khu lỡ ô phê chỉ sơ lỡ chi nạ mà sẽ chia ra lẽ ơi xe bình xe khu nạ nhìn chiếc xe nó phim hà nhà nè chiếc tua xem phim nhà

yabing na omen kung ba rin yabing sa honge o la o yama ma yu fin la e sa me na o yin pae hua ve ye o nya na nó ra nhất sinh ơi có dù nó xếp lộ xe nà ta nhớ em giả xe bé thiên hùng à sao nhớ nhất chiếu lỡ màn giải lỡ bất sự thị nà hùng cùng tu lâu xin Giê xu bé lẻ tu sự kinh sơ nhà quân lâu chị ngà sâu giáo dị lâu với nhà phù nâu bàn nhà nè dám điêu với kỳ sơ nhà lễ ở hai điều sẽ dơ lù ên dầu mấy ô bê ê tính quê kiềm chê với hàn xa nhà ê là ơ lê lù sai sai ngõ với nhà bài ô to không tàu với bàn kê với mình xì nhà lão lão không à tàu mình sáng lão sai nhà ô yo bàn kê với nhà yo à em sai nhé mình là ơ ơ ơ thỉnh cua là ơ vất dì à nà nà ô phê y tà ơ bàn kê nè mình xê nhà là ơ ơ nán vân dạy kì ngà sô xin tu lâu em linh hoàn mê giảm chủ đọc tàu nhé khó lâu quê sẽ sẽ thị nà hù xếp sáng ô thịnh phê có lẽ xin xe với bàn kê nhà nói ơi liền à quần chiều tu lâu chẳng thì nâu con su giảm chiến ơi thánh chiếu trẻ yên à su tổ búa ô thông Yeah, so we pay ye na thánh tờ Doan ơi Chia nơi trở chiêu na ye na Bình Doan ơi Hai nhà nơi thình lưu hà Nhắm chia nhà Ê la ơi Do na cha đều chỉ là khó tỏ ngô tham

xây cha mẹ bạn thọ thiên hồn nhà liền lỡ thọ đà gọi tên như lỡ cũng liền ngâu quân thiên gia mẹ bạn nhìn nhà nhà hàng nhà xin lỡ câu là sẽ tỏ lộ ra nhắm chia ô nhiều bà cũng mẹ ta mà sẽ là của lại bà nà ê chạy họ lại dặn liều ô quê chú ế trên cho nhắn hiu nhà chiếu lỡ nhà lộ tại chú tô lỡ với lại hề nỡ nhìn xe chiếm thiên chiếm nà thiên hồ nhà quá phê sú nó chê chê nà bì nà quá giá mà ô quý phê sú vê xin tin nà quá giá mẹ dân ô chê nà chêm nà mãi vê giảm tù nà ô dùm chêu xin vê thê nga cho mẹ kia lâu xin à linh yên là bác sĩ à bà nga ô hai nhà mẹ thính chỗ có phiền nghe là cũng có thể phiền mà chê ta tình là ô dạo và mẹ hai nhà nà mẹ càng nhà xin ơi.

0: Yam zu fe fiamma yen pian ya to la o ya zu la ze teng a sien zo jin na o pao fa ye ni me zon bu a zon sien ye che la o ha Kwa ya ma zha la o fiam Kan koi ve fiam chi ve la dio nha Chiu la o cha tia cha thi na hu Chip yo o e Hai Nhà nế ở tù tài hôn nhé Lào lại Dìu Dìu Trên à tài Khao dìu à ô Tên Thên Tù vế Sài chuông Nguê hò Chi nhà Xuân lâu Khoa nà khun Khoa phá lâu Nhà dạ nâu Dù Lua Lê vế thâu Phà ngà Tín chế nhá khu lâu Tiểu Tiểu lâu Chế thị lô tài Tòng phu lâu Yeah,苏维瓦达，卡杜涅杰奈，变，飞来这片马，借在关山那哦达，Yeah,高维变，借在高连，里来哦耶。 杜老在心啊，里啊，咱们那哦边，哎呀，那杜听那唱，哎来哦，听那哦，人话了，拍不那哦，拜。 但壮烈富贵的多一年，养老就是老几年，冬日老长。哥哥为天空啊，我才年富老苦。
1: 秋啊，我在天那呼，也在哦。天红哎呀，妈，今天呀，我来，也在我心头待，待了哦。

và xia về thiên hùng à sao nhớ nhất siêu là màn giải là mất sự thì mà hùng tu là xin như số bé lẻ tu sự kinh sợ nhà quân là so giao dịa là ơ và giả phù nà ô phàn phàn nhà nê giám tiêu và kỳ sơ nhà lê ơ ơ hai tiêu sơ dơ lô ên sô mê ô phê ê tính quê kiềm chế với hàng xa nhà ê là ơ lê lộ xài xài ngõ với nhà bài ô tò khung tàu với bàn kê với mình xì nhà là ơ khung hà tàu mình sáng là ơ xa dàng ô dô em kê mê dàng dô à em xa nhé mình là ơ ô lô em thịnh quốc là ơ vất dì à nàn ô phê y tà vê bàn kê nét mình xê nhà là ơ nán vân dạy kỳ ngà sô xin tu là ơ em linh hoàn vê giảm sụ tọt tàu nhà khó lợi

say giá vé bán khó thiên hùng nghe liền lỡ phò nà gọi tình như lỡ cũng đi ngâu quân tin giá vé bán nhìn nà giá hát nhà xin lỡ câu là sẽ tỏ lộ ra giảm chia ô nhiều bà cũng mất ta mà sẽ là của lại ta nà ê chạy hóng lại dặn liều ô quê chú ế trên cho nhắn hiu nhà chiếu là ưu nhẹ lộ tại chút tô là ưu với lại hình ưu

chùa sang xua hủ tế chào thai đợt lúc sẵn tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bê hà o ra yang sơn dũ bê hà thảo sư hở dư tỉnh dù trào tỉnh yang trào đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chén bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

0: thế ý vi thi yuk kili lò có cho tệ về kì mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khư kilo hớt
1: ta chờ cả tỏ bơ bà cả lử bà cả nhó cả lò
0: tư ý xú á mẹ nhà bơ cái hì lò nà lết ta xú mư xa mư ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại tư lớn nó gò
1: à tớ khô nế lại cả nà lò chơ bà khá khử ta xú mư xa mư sư có nó

Thưa na, lo đó cha dạy chị biếm, nhưng chị gà dạy như nè thằng chưa, ai dám hơi là khuya lo, phong nè bị na hạt đà để dạy như để cho gà na lù về, ai dám na hạt biểu đồ dạy như lo, hơi gà cho nó pa lỡ nè na hạt lỡ, lo dạy như cho gà na lù về, u đồ thằng má lo dạy như để hạt thì khó lù về, cho đà má dạy như lo thưa gà nè na lì vừa lan nè chỉ lăng cơ nè lo ngàn nè. Ai yo chơi mưu nèo đề dị nhiều đề. Ở chỗ ta bè yàm nó khuê ná khó nè. Nó thật bà hòa bà gà gò dị nhiên cho gà ế gà. Đã nè nè bì xì bì gà mà dị nhiên lo. Dị nhiên mà nó hà đo nhà đờ. Ná khó nè. Lo dị nhiên cho nó bà nó hà khổ nhà tệ à đề dị nhiên đề phê bùa bà nè ná. Dị nhiên đề. Gà nè nà gà gò lèm thờ lo phá cho gà ế gà. Đà lo nè nhá. Dị nhiên lo thơ gà. Giờ là nghe lo gì nhau khả năng là thông minh tiêu phổ bản này bỏ cháu giá trị có phát gửi đạo giá ngay nhà khả năng là thông minh tiêu bảo gửi đủ nó khỏi nì thực ra giờ là nghe cho nó giờ nhìn nó ăn nó chết tiền nghe nó bỏ cháu ngã để gì nhớ đi thực ra giờ cả ai cả đạo lòng này em hơn nà lo gì nhau xong bỏ cho giáo à chứ bị đau gửi đủ để lỡ bị lòng này ngã gì nhớ lo thực ra hợp bộ bị lo nè gật đủ nó khỏi nè thực ra công cán ăn hẳn sớm nó lông liền là khu ngạ để dễ nhớ để mình nhớ na già lo già từ nó bỏ nữ nè anh nu bán nè bỏ khổ cơ nè là dễ nhiều là thằng bảo bên này à chơi bị nè nè bị đau cả nhà cửa mẹ nè dễ nhí nó khỏi nè lo dễ nhiều thực ra giờ là nghe bỏ già ai nhà mở là khuê nó khỏi nè mò nữa nè mò sắm cơ nhiều phát bị lo nè chỉ dễ dễ nhớ lo thực ra lo liền khai ô cả leo khu ga bè để dễ nhớ đi người ta cứ lỡ lo à còn như phăng ở giá sĩ chế khổ nếu là ta học bà bị đốt cơ mà dễ dễ nhớ nhưng họ cứ bộ cho ba lần nếu bị đốt cơ hơn nào họ nhà ngã xe dễ mứ nhị phá của giá ta chế sĩ ngang cơ nhớ bị cơ lần nếu ngã để dễ nhớ để dọc gã nào lụ leo giá cơ mà ngơ ngã dễ nhớ lo mà nữ nè mà sắm cơ nhớ cơ ngã là thực ra luôn nè khai giải ô cả lẽ khu gà lo mà mai này lao luyện khai giải ô cả đây thôi nào còn ní sa được phiêu khá mà giá được lo bị dò đủ lẽ ngài thể hiện nhà đà mà phiêu khá mà giá được nào còn nhà yêu hai nhà thơ luyện khai giải ô cả lại khu gà bị dò ý mẹ này hiện nhi thế mi này lo nơi lát lát tao bảo bà còn nhà à lẽ nhà còn nhà thì anh chưa còn mà nhà đó còn ní cho mi này lẽ lo nhà đà mà xả mi này lẽ ngài này hiện nhi thế mi này nhà mò nữa này mò sắm cơ khỏi nhà lo à chưa à đo thừa yo mửa chứ đuổi nụ nó khỏi ní mò đồ nó khỏi ní mือ để lo vậy nhiều thế mi này là tham ba khỏi ní thưa gá họ mò nè lo lấy vậy nhí sợ bỏ cho yáng lo à chưa bị đo lo ngã để vậy nhiều để thế mi này lo bị ngó bao man 2570 ấy thưa nó khỏi nhà lo bà là chế xin này là tao bà đu vậy nhiều chuyện nào lu lấy hôm đó chỉ nhà nó khỏi ní hơi nghe nè giờ đó đã đu lo vậy nhiều thơ à chơi là thà bảo bạn này nhớ nhớ cho bạn là nhớ thơ em mà để nhớ để thì mình này lo số một cho nhà khỏi nha à bảo hôn tới mà ngơ lo nhớ luôn này khai giải cả lấy khuya thơ đỡ na khỏi nì lo lấy nhớ nhí à một nửa này một sáng cơ khỏi nha phải già lo nghe để lấy nhớ lo giờ cả ai cả đã nè nè bị sĩ bị cả lấy để nhớ để nó khỏi nì thì có để nhớ อันนั้นจะที่ก่อก็ดูเนี่ยเราโครงการรัฐมาปันในจอนดาลาเราเลยนี้ไทยช่วยไทยและคั่วเธอเรายุ่งขวัญมาเจียสิเดียเนี่ยเดียยาหลัวเสียเนี่ยเราเธอก็อำเภอมิชิมิ่งเธอเราเลยนี้บาลาเยเสียงในวัวเสียงก็เนี่ยยาสิเดียเนี่ยเดียยุ่งบาลาเยเสียงเวลาเนี่ยอาคารสอดังอ่ะเนี่ยเราเธอก็ที่ว่าการอำเภอมิชิลอไม่เอาเธอได้ยินเยอะเดี๋ยวที่ไม่ได้ยินนี้อำเภออย่าเยอะล้อลอโล่เนี่ยทุกการตัดแพร่เมื่อเยอะน้าขอนี่ไม่เอาเยอะล้อน้าเลยและน้าลอยเนี่ยที่ว่าการอำเภอแบบอินเนอร์มีสิทธิ์การเยอะอินยาไม่ได้ยินเยอะเดี๋ยวอุตส่าห์นาฬิกาลาที่เกินเนี่ยยังไงนาฬิกาหลังก็นี่เจียเนี่ยล้อจนเราหนีจังที่โป้หนีจังที่โป้แล้วอ่างเดียเนี่ยเดี๋ยวบาลายเสียก็ดูน้าขอนี่อาการนี้สอนนั่นเชื่อเงินและอ่อนนะเจ้าที่พบพักอ่อนนะขอนุบาอันนี้เชื่อเย่บลาเฮสีเยสีงานในนี้นะเจ้าที่พบโครงการพัฒนานะขอเนี่ยบลาเวสีเยเนียวบลาเวสีนะขอเนี่ยอันนี้เชื่อตีคนเนี่ยอันนี้เชื่องานและงานเดียเนี่ยเดี
ถึงมีเนลอบลาเยเสียกระดูนะคนเนี่ยช่วยเนี่ยนี่ช่วยเยคนเนี่ยบลาวเสียนะเช็ดเตียเนี่ยนี่ช่วยงาเฮนี่เนาะแล้วงาเทียเนี่ยล้อเยเนี่ยอันเพิ่มมีสิอีเนี่ยมีอยู่ฮะโลจีอีเจอีเนี่ยแต่เดียเนี่ยเดียเนี่ยไม่เดียแล้วจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเยเนี่ยเฮน่าคนเนี่ยต่อหลุล้ออ่านิมจีเฮก้าเยเนี่ยทันจืออายามเฮล่าคุยล้ออาจจะก็เอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดอามาอันนั้นมีน้องเขาจะเจอสิ่งเหล่านี้ที่มีเนี่ยอามาชักก็ต่อช้ามายาพันเนี่ยสิ่งเหล่าอามาชักก็ต่อช้าทิพย์ยุ่งเล่พันนะหาดามาเดอันโดรีเนี่ยช้าต่อช้างาเย็นเนี่ยอามาและช้าไม่เดที่เขาลอยนะฮะเดือดดามา